Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen. Americanos.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Steipa finale radio og FMA. Det i andre kvall takk an utkjent. Av Vuchikur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FMA sjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsta av FM8, tutt Bobasatio.
2: Omrans en samstarvi, Skåsson av Gudtjeck, en sverja beste urvala sketchers, JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommuno, Estø kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

Open by night til Thomas Damholse. Etter første der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig bredje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen og 20% i Eslodre er å gjøre best og køksmørsjø. Kommer ikke kvett til mannen dagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

sær. Rockur og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockur og FMI.

0: Vi du show mower. Vi online on board. Utan nya maskar. Vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

0: Steipa finale radio og FM8. Det i andre kvold, der kan du ikke. Er Vutsikur og Kai presser sammen av torsfødde finalen om Lekmannsteipa. FM8 er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM8. Tutt på oss radio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjøk, en sverige beste urvalg av Skechers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: du show mower. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkvist, kvørsfrutjakvald og live-tøvnlager, vørst leierkvist. Irish Pop.

0: Open by night, ja, Thomas Damholse. Etter fyrstan der, fermingar tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå, atlandein og 20% i æslåttere er åkara best og køksmersjo. Kommer ikke kvette mannadein 20. September, fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Damholse.
1: Hei, jeg er Dujan Daniel, Sølumar, Kjabidrihøim. Vårst du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøim.
0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frugjadein og leierdein hever Eichene vikjene av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilbåen og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi og kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvand jæsne kaffe og kakko. Eichene.
3: Sånn at det er nødt til å ha FM1.

0: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tror at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Fedo Sjolvande Tja Norsht. A Kalla Maxa Bred 8. Norsht. Et du show mauer? Vi online om bor, utan ea marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferdig støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Dunlopilla vikskiftet og i eitjene. Frutjadein og leierdein hever eitjevidjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve og gavan tilpån og fantastiske arveleik. Psst, vi tar velst være største matrassur, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eitjen. In cotton

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjell. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel. No, I know.

0: Kommune, Hestø Kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Nå kjører jeg og handler noen kjøfråa. Vi selger nå Elfa Gømsløsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtter oss kjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.

0: öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hett, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi det brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vitt, veldig tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren Kjøbidrøheim. Vårst du av, har vi det av en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.

Open by night, ja, Thomas Damholse. Et fyrstand der fermika til på en enda bit vi en ordentlig bredje. Vi da var helt særlig tur med til på Atlantein, og 20% i Eslotre er ågara best og køksmersio. Alt til på inne er a sunja heimas i ågara, thomasdam.f. Kommer ikke kvette mannadein kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med på. Eisen i popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: tørvar tær nú ikki arbeiðslei. Olju klær, tíktar skekvar, stuvlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkna gulvet kjent norskt av Karla Magnus arbeid 8 etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norskt.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndkjøpt der oppfyr til fra samlig en prøys.
2: Vars du kvæl? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
3: Vit ferast öll i mist. Tui kanst du velja mittlen trui ferast eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vuit. Og til er midtnatt 8. september er vi da brinner til på til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen er du kan spære opp i 20%. Samme om du velja ferast latt, hent, eller vuit. Velja tuit. Ferien blir av atlantik.fo.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: portalen. Nuts løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Det var her nødt vinter jo, sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumme til på Atlantein og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsje. Alt til på inne er å sønge hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannen av den kjente september fra til den 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Tui kanst du velja mittel 3 fyrirselaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til er midnatt 8. september har vi da brina tilbå til Florida okra vel omtakte fyrirmalen her du kan spere opp i 20% samme om du velja fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Er du mål? Hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: sjómaður.
1: Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
2: Steipa finale radio og FM8. Det i andre kvall klokken og utkjent. Av Vuchigur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Lekmannsteipa. FM8 sjølvande vi, og opptakten blir langt klokken og utkjent. Lorsdag og FM8. Tutt Bobas radio.
3: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudjik, hans førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
3: Ja, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Top Hit 903 Fors AFM 1
1: Vit ferast öll í mist Tui kanst du velja mittlen 3 ferast eller slö Atlantic Airways Latt, hent, eller vuit Og til er midnatt 8. september har vi da brina tilbå til Florida okra vel omtakte feramalen her du kan spere opp i 20% Sama om du velja ferast latt, hent, eller vuit Velja tutt Ferien blir av atlantic.fo
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilek tui, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Lenshel, bilrøkt.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Færast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbúð til Florida og kra vel umtaktu ferðamálum. Her du kan spara upp í 20% sama um du velja ferðast latt, hent, ella vøtt. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.